0: hitovi.
1: Samo hitovi koje najviše volite.
2: I'm your DJ.
1: Plus Radio, vaša pozitiva.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsjednik Trump najavio je uvođenje, kako je naveo, najrazornije ekonomske operacije ikada preduzete protiv bilo koje zemlje, uz upozorenje državama koje Iranu budu pružale financijsku ili drugu pomoć da će se i same suočiti sa ogromnim ekonomskim posljedicama. Državni dug Sjedinjenih Američkih Država premašio je 40 biliona dolara, pokazuju najnoviji podaci Američkog ministarstva financija. Predsjednik Trump ostavio je otvorenom mogućnost nastavka pregovora sa Iranom o okončanju neprijateljstava, ali bez najave konkretnog termina, dok je istovremeno ponovio da Teheran ne sme da posjeduje nuklearno oružje. Vlada Srbije donela je odluku da minimalna cena rada u Srbiji za sljedeću godinu bude 405 dinara po radnom satu. To znači da će mjesečna minimalna zarada bez poreza i doprinosa u 2027. godini iznositi oko 70.000 dinara. Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Viktoriju iz Plzinja na domaćem terenu rezultatom 3-0 u prvom meču play-offa kvalifikacija za Ligu Evrope. Slušali ste Vesti Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
2: Pored vas i tokom velih dana, Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsjednik Trump najavio je uvođenje, kako je naveo, najrazornije ekonomske operacije ikada preduzete protiv bilo koje zemlje, uz upozorenje državama koje Iranu budu pružale finansijsku ili drugu pomoć da će se i same suočiti sa ogromnim ekonomskim posljedicama. Državni dug Sjedinjenih Američkih Država premašio je 40 biliona dolara, pokazuju najnoviji podaci Američkog ministarstva financija. Predsjednik Trump ostavio je otvorenom mogućnost nastavka pregovora sa Iranom o okončanju neprijateljstava, ali bez najave konkretnog termina, dok istovremeno ponovio da Teheran ne sme da posjeduje nuklearno oružje. Vlada Srbije donela je odluku da minimalna cena rada u Srbiji za sljedeću godinu bude 405 dinara po radnom satu. To znači da će mjesečna minimalna zarada bez poreza i doprinosa u 2027. godini iznositi oko 70.000 dinara. Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Viktoriju iz Plzinja na domaćem terenu rezultatom 3-0 u prvom meču play-offa kvalifikacija za Ligu Evrope. Slušali ste Vesti Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio US.

Slomio si sve u meni, slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti, nekom drugom biti žena.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsjednik Trump najavio je uvođenje, kako je naveo, najrazornije ekonomske operacije ikada preduzete protiv bilo koje zemlje, uz upozorenje državama koje Iranu budu pružale finansijsku ili drugu pomoć da će se i same suočiti sa ogromnim ekonomskim posljedicama. Državni dug Sjedinjenih Američkih Država premašio je 40 biliona dolara, pokazuju najnoviji podaci Američkog ministarstva financija. Predsjednik Trump ostavio je otvorenom mogućnost nastavka pregovora sa Iranom o okončanju neprijateljstava, ali bez najave konkretnog termina, dok istovremeno ponovio da Teheran ne sme da posjeduje nuklearno oružje. Vlada Srbije donela je odluku da minimalna cena rada u Srbiji za sljedeću godinu bude 405 dinara po radnom satu. To znači da će mjesečna minimalna zarada bez poreza i doprinosa u 2027. godini iznositi oko 70.000 dinara. Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Viktoriju iz Plzinja na domaćem terenu rezultatom 3-0 u prvom meču play-offa kvalifikacija za Ligu Evrope. Slušali ste Vesti Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Kad čuješ omiljenu pesmu, znaj, to je Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsjednik Trump najavio je uvođenje, kako je naveo, najrazornije ekonomske operacije ikada preduzete protiv bilo koje zemlje, uz upozorenje državama koje Iranu budu pružale financijsku ili drugu pomoć da će se i same suočiti sa ogromnim ekonomskim posljedicama. Državni dug Sjedinjenih Američkih Država premašio je 40 bilijona dolara, pokazuju najnoviji podaci Američkog ministarstva financija. Predsjednik Trump ostavio je otvorenom mogućnost nastavka pregovora sa Iranom o okončanju neprijateljstava, ali bez najave konkretnog termina, dok istovremeno ponovio da Teheran ne sme da posjeduje nuklearno oružje. Vlada Srbije donela je odluku da minimalna cena rada u Srbiji za sljedeću godinu bude 405 dinara po radnom satu. To znači da će mjesečna minimalna zarada bez poreza i doprinosa u 2027. godini iznositi oko 70.000 dinara. Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Viktoriju iz Plzinja na domaćem terenu rezultatom 3-0 u prvom meču play-offa kvalifikacija za Ligu Evrope. Slušali ste Vesti Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
0: Plus Radio.

0: Slušate Plus Radio US. Vesti.
1: Predsjednik Trump najavio je uvođenje, kako je naveo, najrazornije ekonomske operacije ikada preduzete protiv bilo koje zemlje, uz upozorenje državama koje Iranu budu pružale financijsku ili drugu pomoć da će se i same suočiti sa ogromnim ekonomskim posljedicama. Državni dug Sjedinjenih Američkih Država premašio je 40 biliona dolara, pokazuju najnoviji podaci Američkog ministarstva financija. Predsjednik Trump ostavio je otvorenom mogućnost nastavka pregovora sa Iranom o okončanju neprijateljstava, ali bez najave konkretnog termina, dok je istovremeno ponovio da Teheran ne sme da posjeduje nuklearno oružje. Vlada Srbije donela je odluku da minimalna cena rada u Srbiji za sljedeću godinu bude 405 dinara po radnom satu. To znači da će mjesečna minimalna zarada bez poreza i doprinosa u 2027. godini iznositi oko 70.000 dinara. Fudbaleri Crvene zvezde savladali su Viktoriju iz Plzenja na domaćem terenu rezultatom 3-0 u prvom meču play-offa kvalifikacija za Ligu Evrope. Slušali ste Vesti Plus Radio, opširnije o svemu čitajte na portalu chicagodešavanja.us.
2: Plus Radio, letnji ključ koji otvara sva vrata.